0: JM in the AM on this Wednesday morning. That was Ata Bakartanu from Gideon Levine. We're hearing Galei Tzahal in the background. It's America's one and only Jewish Moments of the Morning radio program. Heard a listener sponsor, digital radio, around the world on the web at NahumSiegel.com, on the Nahum Siegel Network, and of course on the beloved NSN app. Thank you for tuning in. Nahum is off. My name is Meir Fertig. Avrami in tomorrow. Nahum back Friday. That's the big plan. And we are about to bring you the news from Israel, from Galei Tzahal, including an update, no doubt, on the apparent attempted hijacking of an Air Dubai plane heading from the UAE to Ben Gurion. That's coming up next here at JM and the AM on this Wednesday morning. It's September 30th, 2026, 19th of Tishrei, and we say Boker Tov from JM and the AM.
1: גלי צהל, השעה 2. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון חושדים כי טייס המשנה ממוצא אומני ניסה לחטוף ולרסק את מטוס פליי דובאי שעשה דרכו לתל אביב. נוסעים וצוות המטוס הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בשלום בסעודיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: בשעות האחרונות גובר החשד במערכת הביטחון כי אחד מצוות טייסי פליי דובאי, טייס משנה ממוצא אומני, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו אל הקרקע. לאחר שהמטוס צלל במשך דקה במהירות, נוסעים ואנשי צוות אחרים שהיו בו הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בסעודיה. בישראל נערכים כעת לשליחת טיסת חילוץ של חיל האוויר או חברת אל על. בצמרת הביטחונית והמדינית מקיימים הערכות מצב שוטפות, והמוסד מנהל את חקירת האירוע לצד השבת.
1: והנה עדות דרמטית מתוך המטוס בזמן האירוע. ראש הממשלה נתניהו ביטל ביקור עם הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון קץ בפיקוד הדרום בעקבות התקרית במטוס. כתבת החוץ יעל שרת מוסיפה כי מסעודיה נמסר שהטייס וטייס המשנה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שנפצעו במהלך התקרית שאירעה במטוס. בתוך כך, ראש האופוזיציה לפיד אמר לפני זמן קצר, מבהיר ששום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול. הם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. כך לפיד. ברקע המתיחות הביטחונית, הרמטכ"ל זמיר החליט לפני מספר ימים לדחות נסיעה לארצות הברית שאליה היה אמור להמריא בשבוע הבא לפגישות עם בכירי מערכת הביטחון האמריקנית. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות. היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור במהלך היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות. זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. שאול מרידור ממפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, אמר ביומן הצהריים, אין פה פתרון אמיתי.
3: אף פעם ליטר דלק לא היה יקר יותר. הבעיה היא שליטר הדלק היקר יהיה יום אחרי הבחירות, כי מה ששר האוצר מציע זה לא להוריד את הבלו באופן קבוע. מה שמוצע פה זה לשים איזה פלסטר על שטף דם גדול. הוא עושה את זה עכשיו מחשש שהציבור הישראלי יזכור שיקר לחיות פה, מה שנכון, ושהמדינה הזאת לא טיפלה בכלל ביוקר המחיה בארבע שנים האחרונות.
1: מזג האוויר, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: And that was A.B. Rottenberg and Baruch Levine and Company off of Journeys 5 with the Ushpizen song, capping off hour number one for us here on this Thursday morning, JM in the AM. We thank you so much for tuning in on this Chol HaMoed, on this 20th day of the month of Tishrei, 5787, the first day of the month of October 2026. If you're doing, if you're not involved, you just want to know about the daf. Today's daf is Bechoros 13, only 49 days left until the start of Erchin. And Kol HaKavod, everyone who is involved or getting involved in any kind of daily learning, whether it's Daf Yomi, Nach Yomi, Amid Yomi, whatever it is, Kol HaKavod, may you have the strength and resolve to keep it going in this coming year, and may it only be a source of blessing for one and all. Also in that set, Swilly Green Brand New with Vesamachta. We had in their Schlock Rock with their classic Sukkot Nights. Micha Gamerman with a wonderful Sukkot Medley. Benny Friedman with Be Gebenched, that wonderful tune from the Birkas Kohanim, which many people who are outside of Israel in the diaspora don't really get to experience a lot of Birkat Kohanim during the year, but of course now during the holiday season they do, Baruch Hashem, and may that also lead to blessings throughout the year for one and all. We also had in there Eli Marcus with Mazel Tov, and of course that one going out once again, as we announced earlier, for a wonderful Mazel Tov to Yonina and Eitan Zuckerman of Chicago on the birth of a baby girl. Mazel Tov to our very own Stacy and Nahum Siegel and Rachel and Lavi Zuckerman of Chicago. All the grandparents, may they all have wonderful nachas and joy and many, many more smachot to share. Be'ezrat Hashem, Mazel Tov to the family, to the friends, to the extended family, to everybody. And may we all be able to experience wonderful joy like this in the coming year. What a great way to start the year with a new member of the family. And once again, Mazel Tov to our very own Stacy and Nahum Siegel on the birth of another grandchild, Admei Avies from Shana, B'ezrat Hashem. And now we're going to try to bring up before we do that, we're going to say we are welcoming you to America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio around the world on the web at NahumSiegel.com, on the Nahum Siegel Network, and of course on the beloved NSN app. We thank you so much for tuning in and making this program a part of your Chol HaMoed morning. We're going to see if we can get the news from Israel coming up in the background, and then we're going to get back to the music. We've got Morning Chizuk with Rabbi Goldwasser coming up at 7:30, and just lots of great music for you. Hopefully, we're going to get to some requests in the later part of the show, and we'll see where we can go from there. So please feel free to post on the app or email me at af@nachumsiegel.com. Here we go in the background, and you are listening to JM of the AM being brought to you live from Beit Shemesh, Israel, here at the Nachum Siegel Network.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. ניסיון חטיפת המטוס. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי בכוונתו להמליץ על הענקת אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שנטרלו את המחבל בטיסת פליי דובאי. יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסאב, צביקה מנס ואסף רג'ואן. הדוקטור שוטה מוסאב סיפר לאילנה דיין בגלי צהל על רגעי הטיפול בטייס שנתקר.
2: אני רואה מלא דם, הטייס הראשי שלנו איבד, ואני לא יודע מי הטייס ומי לא, ואז אני מתחיל לצרוח מה קורה פה, מי מחבל, והתחלתי לקשור לו את הידיים עם החוט של האוזניות אחרי עיבוד דם, טוב, מי יכול לדרדר מצב, ודיברתי איתו על הכל, איך זה קרה, הוא היה מבקש ממני אם אני יכול להציל אותו, הוא רוצה לחיות, הוא לא רוצה למות, הוא לא רוצה להציל את הילדים.
1: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשבע בעקבות ניסיון הפיגוע. חברת התעופה האמירותית פליי דובאי הודיעה כי תשעה טיסותיה לישראל עד שתסתיים חקירת האירוע. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שמשרד התחבורה פנה לחברות התעופה הישראליות שהביאו נכונות לקיים טיסות חילוץ מדובאי. עם זאת, שבק עדיין לא אישר את קיומן. הייעוץ המשפטי של משרד האוצר אישר להפחית את מס הבלו על הדלק ב-50 אגורות לליטר. זאת לאחר שמחיר הדלק זינק הלילה ל-8 שקלים ו-27 אגורות, שיא כל הזמנים. ההפחתה שאישר האוצר תצטרף לזו שהודיע עליה בתחילת החודש. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסר כי עלות הצעד מעורכת ביותר מ-100 מיליון שקל, וכי נדרש אישור של היועצת המשפטית לממשלה למהלך בתקופת הבחירות. בבית המשפט העליון החל בעוד זמן קצר דיון בערעור שהגיש יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה על החלטת ועדת הבחירות לפסול אותו מהתמודדות לכנסת. בדיון השתתף הרכב של 9 שופטים. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילה בעילה של תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבתנו אפרת אביבי מוסרת כי דיונים נוספים בערעורים על החלטת ועדת הבחירות לפסול גם את הרשימה המשותפת ואת חבר הכנסת עופר כסיף התקיימו הבוקר בבית המשפט העליון גם כן. צהל חיסל אתמול מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס ומחבל נוסף שפשט לישראל ב7 באוקטובר. מפקד המחלקה, עמר מחמוד שרפי, קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. המחבל הנוסף, מוחמד עבד נג'אר, הוצג לאחר חיסולו כעיתונאי תוך השמטה של שיוכו לזרוע הצבאית של חמאס ופעילותו בארגון. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי. רונה.

אהבו בתמימות. פעם הכל היה פשוט, היום הכל מלא משמעות. מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

בתמימות. פעם הכל היה פשוט. היום הכל מלא משמעות. מילים שנוגעות, מרמזות. שירה מודרנית. הכל מתוחכם. עזבו אתכם. שירו מהלב.